Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring. Tehlina di acara Ngobras, ngobrol bareng nuangsa daerah Sunda. Nu disiarkeun ti Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung Opat Tarakan Timur. Edisi Kaping 2 2026, kaleresan Tehlina dirancang